0: Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bobot, bibit, bebet. Ing kabudayan Jawi wonten paugeran tumrap tiang-tiang ingkang badhe palakrami utawi bangun bebrayan utawi omah-omah ingkang dipun arani bobot, bibit lan bebete. Menika salah satunggaling piwulang lan pitedah menawi badhe pados mantu kedah dipun presani bobote, bibite lan bebete. Ingkang diarani bobot menika nggih kualitase tiyang kakung utawi estri ingkang badhe dados mantu. Amargi samangkenipun menawi kakung badhe mboyong anak wadon kang bakal dadi garwane soho ibu tumrap anak-anake samangkenipun. Dene garwa kakung kedah dados pemimpin ingkang nuladani soho ngayomi keluarga. Pramila kedah teges sapa sejatining wong lanang kuwi kang bakal dadi mantune. Kados pundi solah bawane, pendidikane, kaluhuraning budi wis nyambut gawe apa durung, duwe gawean kang bakal bisa nguripi apa ora, piye pasuryane lan sak piturutipun. Perkawis bobot menika langkung utami kangge tiyang jaler. Amargi rumiyin para leluhur mernahke menawi kanca estri menika umumipun boten nyambut damel ing kantoran nanging dados ibu rumah tangga ingkang ngurusi omah. Bobot menika ugi nandhakaken jangkeping warna lan rahayu. Pramila kedah temen-temen anggenipun nentokaken mantu kang berbobot. Ingkang diarani bibit menika sangkan paran sapa wong tuane, lingkungan keluargane, saka kalangan wong kang apik apa ora, bebrayatane apik apa ora. Perkawis menika penting amargi badhe nurunaken utawi marisaken silsilah salajengipun. Sanepanipun kados to wit-witan. Nandur tetaneman menika menawi bibitipun sae, nggih badhe nuwuhaken tetaneman ingkang sae ugi. Mekaten ugi bibit ing bebrayatan menawi sae. Nggih badhe nuwuhaken kaluwarga ingkang sae. Temtu kemawon, ibarat tetaneman kudu dipupuk lan disirami, diopeni kanthi sae. Supados saged ngunduh kesaenan sak manggenipun. Ingkang diarani bebet menika kados pundi sesrawunganipun ing masyarakat. Sinten kemawon tetepanganipun, kanca-kancanipun. Perkawis menika tentu penting. Supados samangke anggenipun bangun omah-omah boten kathah reribet ing pasrawungan. Tiang gesang ing masyarakat menika kedah wang sinawang lan empan papan. Amargi lingkungan menika saged dadosaken pawarta sae lan ala tumrap kita sedaya. Yen srawung kalawan wong kang dodol minyak wangi, ya bakal melu wangine. Yen arep pinujul, srawungane karo wong kang pinujul. Yen arep pinunjul, srawungane karo wong kang pinunjul. Yen arep alim, ya sesrawungan karo ulama utawa ustad. Menika negesaken bilih karo sapa sesrawungane bakal nentokake pawartane. Nanging saiki wis luwih maju. Jamane wis beda. Ya bener katresnan kuwi penting. Nanging tetep kudu wang sinawang. Ya bener menggalih bobot, bibit, lan bebet iku apik. Nanging luwih becik uga duwe katresnan sak kloron. Amarga bebrayatan kang tanpa katresnan kuwi bisa nuwuhake katresnan sak njabaning brayat. Pramila ingkang sae nggih wontene katresnan lan saged menggalih kanthi bobot, bibit lan bebet.
0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya.

0: kecualinya tadi mungkin nganggo kecualinya siapa kecek ngerok ke lor kono mawe dah turu apa ya wong ngijen turu ketoro makker
1: pun sampean niku ora usah ngurus wong turu ya
0: ngurus ngurus katene wong jane nek turu ki ora kepangeten
1: ah mesti anane turu ra yo ngantuk to pakne
0: ha yo ngantuk kok le bejo temen ya nek wis turu kul jenenge ya bejo tenan dadi yo ngono mesti apane
1: sampean niku dikondangke ora apik kok ya bungah kok ya letel wae lho.
0: Apa mesti ngomong kuwi sengit kok.
2: Lah ya terus tau.
1: Iya.
2: Duren menyang ora.
1: Oh, niku rumangsane apik.
0: Ana kecualinya.
1: Hah? Kecualinya.
0: Sik mati ki ya pira to?
2: Ngruwong kok dokon ayat.
1: Ngono. Ah ning ra umume.
0: Ming mati ming sitok.
1: Anggih umume niku ngoten nek padane sing mati wong siji sing layat wong pirang-pirang kampung ngoten lho. Lah sampean ya wong ora umume nguwong kok rumangsaku. Nek kenduran ora diundang we mara.
0: Seneng
1: siki.
0: Kenduran iki kaya seneng dhewe ya. Ora ragat kok nggo mule. Jane kowe tak undang rene karep ana kepentingan Bu.
1: Kepentingan apa ta?
0: Situasi.
1: Situasi. Dan kondisi.
0: Rembugan sing.
1: Konjur nganggo sisi.
0: Rembugan sing temenan.
1: Rembugan apa ta niku?
0: Bab anake.
1: Wong rembug anake ta. Oh, kersane?
0: Ya yes, penting.
1: Ah nggih kersane pipun?
0: Tak takoni le bubujan iki jane piye ta ngono.
1: Anggir apa-apa ta wong yo ketok rukun. Akur do seneng guyon.
0: Kuwi wong wedok dadi kaum ibu yo ora ngiboni.
1: Aku kok
0: ngomong karo kowe iki kaum ibune tanpa ngiboni saiki pitik.
1: Yes.
0: Anak ki rupane kok ngopo to saiki ijo.
1: Aku nek ngrasake omongan sampean iki kok kaya piye ngono lho lek ngrungokke iki. Wong anak ora apa-apa kok ijo nganti kaya godhongan.
0: Pucet rupane kira piye ta? Ya.
2: Undang dhewe.
1: Pon mang undang dhewe. Tak golekane kok.
3: Kulo Pak.
1: Wolah kuwi. Kene nak.
3: Lho, kene ibu wis lenggah nang kene.
1: Nah, wis ket mau kuwi mung disengeni bapakmu wae
0: kok. Wis mangan, Nak.
3: Dereng, Pak.
0: Padha.
3: Lho, Bapak dereng dahar ta, Pak?
0: Aku ngerti lambemu ngintip.
3: Pripun ta, Pak?
0: Kumit jangan.
3: Wong lambe kok dikumit jangan bapakku piye lho.
0: Jadi lemu bujuan ki, karo bujumu ki biji tokok koyo kunga kangen, dino mangan rong dino ramangan, iklam bile kudu kok ke birang-birang tak dia entek, ki biji tomong aku jadi ralu bot. Nah kok ke bujumu biar cinta inceng ya, tempole gede.
3: Kok mesin bapak
0: becak,
3: kok
0: nah?
3: Sing dipresani kok kempole pak
0: becak gendut ada lemur ak kempole tak. Kok saiki akhirnya dadi bojomu kok kaya ngono kuwi piye apa kowe ya seneng
3: mpun no, pak
0: namun kok bapak karo simbok ki ora seneng ngono. Nek iso
3: seneng pripun ta?
0: Umpung uripmu ki agek tengah-tengah wong. Tengah-tengah wong ki kemampung ngono. Tuwa urung enom durung.
3: Nggih.
2: Duh, tak pisah dhewe piye to? Piye bune?
1: Ya iya nek bocahe gelem kena wae to.
2: Angrekoso banget kok aku pluk kowe nek ora tak kei. Ya iya ora kuplukan to sik lanang iki.
1: Eh saiki ngono wae to, Nduk. Kowe iki karepe bapakmu kon pisah karo bojomu. Gelem apa ora?
2: Melu bapak, dadi bapak cilik nungsang jemalik ngingoni anak ki mempeng gelem apa ora?
1: Lah wong pun ketinggal sae to, Bu, ra mboten apa-apa to kula
2: kan. Sae nek ngelik.
1: Bape iki rupane
2: pucet.
1: Bape iki ngono lho, Nduk. Bapak karo simbok ki mesake nasibmu. Antarane kowe karo bojomu ki ketok rekoso banget uripe. Ayo nek bapak karo simbok ki ajek ana lan duwe. Kowe diuluri saben dina uripe nek ora. Rak jenenge ki mung tiba mesake nang kowe dhewe ora krasa sing dimesak.
2: Kowe wis arep dipek stadion nek.
1: Halo gelem ana.
2: Awelarine kuwi.
1: Wong kula wis ketok apik to, Pak. Lah kula bebrayan kalih Mas Abdul, Pak. Kok supaya pisah mboten mesake Mas Abdul to, Pak?
2: Aja nek mesake le wong kuwi aning le nganggur lumrah-lumruh.
1: Nggih kula sing nyambut gawe nggih bumi.
2: Endi entek loro ming dot didis.
1: Nah, kula nyuwun ibu karo bapak kok nek kula durung bisa nyambut gawe.
2: Kowe gelem ora tak pisah karo bojomu.
1: Dane mboten gelem, Pak. Ning nek kersane bapak kali ibu, kula supaya pisah.
2: Alung dadi bojone Pardiwe.
1: Pardi sapa lho, Bapak?
2: Kok ngendang kae. Mas kae nek didandani macak tenan ta.
1: Ane wong mereka wis duwe bojo kok ya bapak ki.
2: Wong kono ya arep dipegati kok.
1: Mas kowe ki manut bae karo bapak. Ya. Gelem nduk. Kowe ki anggar wangsulan nggih, Pak, ngono wis cukup. Oh nggih. Nggih, Pak, kula nderek ngendikane bapak.
2: Nggih, anak-anak miturut wong tuwa ki maces ngono.
1: Nggih. Ning niki kersane bapak lho, Bu.
2: Wis gelem, Bu.
1: Ya, ayo wis saiki aku ya melu ngono seni nek anake iki kudu pisan karo bojone.
2: Nah, ning kowe wis mantep atimu ora kena gunggang lho.
1: Nggih, nggih, Pak, kula nderek kersane bapak kali Ibu.
2: Kok nek kowe wis gelem-gelem tenan wis paru-paru aku le ganti angel lho.
1: Malahane to karing goreng.
2: Kuwi gelem meneng ora.
1: Wah, anak wis manut kok ya cak. Iki lho kok cengkiling banget
2: kok. Ngasi tanganku dhewe ngono kok. Wis kowe aja ngguyang-guyu. Wis kudu pisah ya.
1: Nggih, nggih, Pak. Wes yo ndo yo nang mburi yo.
2: Wes luwe apik sok bojomu ya.
1: Nggih, nggih. Kuwi rembug

0: Nuwun.
1: Rela.
0: Nggih.
1: Pasto.
0: Nggih.
1: Pas sami sugeng, Kang.
0: Ade nggih. Berkah pangeran sing kuwasa wilujeng.
1: Nggih.
0: Saged dumugi mriki.
1: Malike oke banget karo mbiyen.
0: Malike napa?
1: Loh, pasuryane niku karo tasi wingi gese.
0: Wah, anggih wong niku nemoni seneng nggih ta. Wong niku anggere seneng karep seneng niku awet nom. Niku pun yakin pun kaya ngoten niku.
1: Pun nyata
0: sehat awake. Lho ngoten.
1: Nyata. Wong rasane kula barang niku.
0: Lho, ngoten. Wong urip niku anggere karep seneng ora kekurangan. Mangan ono, arep mangan dadi pangan ya ono.
1: Nah, ora ono ya.
0: Kenduran. Kenduran di tanggane. Niku anu, kenduran niku mung sangka nganu. Niku jenenge napa niku jenenge rezeki.
1: Ora ngaten
0: iki. Padane tanggane wah awake dhewe ra ngerti
1: apa. Nunjuk kerja kok
0: apa wae. Napa ditunjuk urung apa-apa kok nunjuk.
1: Profilnya mau main cita.
0: Oh, lah.
2: Abang mau dewe kok ya.
1: Eh, anak daya ke terus nak.
0: Lagi dah, lagi dah.
2: Terus nak
0: apa?
1: Terus nak kopi rang peringkir be.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiya ba'dah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kadang Sutresno Budoyo ingkang dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sonten punika kita sareng-sareng nunjukaken raos syukur kanthi sesarengan maos tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dene kalodhangan sonten menika kita tasih pinaringan pinten-pinten kanikmatan. Langkung-langkung nikmat iman Islam bagas kewarasan sehingga kita sakit sareng-sareng patus ridhani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kita sedoyo binjang pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Kadang Sutrisno Budoyo ingkang dipun rahmati Gusti Allah, sonten menika kula badhe ngaturaken fadilah-fadilahipun masjid. Dados masjid menika fadilahipun ageng. Dawuh Kanjeng Nabi, ola dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al masjidu baitu kulli mukminin. Al masjidu utawi masjid iku baitu kulli mukminin pinangka dadi omahe saben-saben wong mukmin. Dadi masjid kuwi omahe wong mukmin, sapa wae iso mlebet salat berjamaah. Mila kanthi punika monggo masjid dibangun kita rameaken. Ya umpama awake dhewe kok musafir lelungan tebih tendusune tiang sanes wektune salat duhur, ayo tekan berek mboten napa-napa mergo masjid niku kagungane wong mukmin sak jagat. Waqala lan ngendika dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, idza ra'aitum ar-rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Dawe Kanjeng Nabi, idza ra'aitum nalikane padha ningali sira kabeh ningali arojula ing wong lanang, ya wong wadon bareng mesti ini. Mulazimal masjidi, wong kuwi mau kang netepi masjid, remen ning masjid, seneng tindak masjid, murip-urip makmur ke masjid, ya yo fashhadu, mongko padha nyeksenono sira kabeh lahu maring wong kuwi bil iman kelawan iman. Mila monggo, ya wong iman ki ya kudu natrapke keimanane, ya do remena seneng tindak nang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama bikalami dunia fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Ini kan zaman dawe Kanjeng Nabi, man utawi sapa sapane wong takalama kang padha omong-omongan lagho, kang padha guneman sing ora ana manfaate, bikalami dunia kelawan omongan perkara kadunyan. Perkara kadunyan do omong-omongke ning masjid, fil masjidi ing dalem jero masjid, ahbato mongko ngelebur sapa Allah Gusti Allah amalahu ngamali wong sing do omong-omongan ing masjid mau, arbaina ing dalem jaman 40 apane sanatan taune.
Jadi 40 tahun ning ibadah kobong, mergo dong ngobrol padha omong-omongan perkara dunya ledo omong-omongan ning jero masjid. Mila kanthi punika monggo kadang Sutrisno kita guneman di gon panggonan papan sing mapan. Aja pendak nggon kok dinggo omong-omongan sing ora ana manfaate apa meneh grenengi wong liya. Lah kok ning masjid lah ngamali 40 dina kobong. Hati-hati Pak Di Budi Pak Lek kabeh. Ya ngomong kadunya ning aja ning jero masjid. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata yatakarrahun minal mutakallimin fil masjid bikalami laghwi wal jur. Kanjeng Nabi bareng banget digan. Dawuh Kanjeng Nabi innal malaika saat temene para malaikat iku ya takarrahuna padha geding kabeh sapa malaikat padha sengit kabeh sapa malaikat nyengiti minal mutakalimin saking wong kang padha seneng ngobrol guneman omong-omongan fil masjid ing dalem masjid. Ya ning masjid kok donggo ngobrol ngetan ngulon. Aniku digetingi kali malaikat. Ale do omong-omongan bikalami lagwi kelawan guneman kang nganggur, guneman sing ora ono manfaate, guneman sing ngomongke perkara-perkara kadunyan, waljur lan lacut. Ini mung sekedar tekon yo ora apa-apa. Sing dimaksud ile omong-omongan ngobrol suwe ning jero masjid. Omong-omongan ngandhake sawah, ngandhake utang, ngandhake apa ning suwe. Mulanipun monggo ning masjid iya donga ibadah, dinggo salat jamaah, mutolaah, iktikaf. Lah niki mila ganti punika monggo niki pangandikane Kanjeng Nabi magepokan fadilahe masjid. Aja do omong-omongan perkara sing ora ana gunane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza takhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusolliya rak'ata ini. Dawuh Kanjeng Nabi idza takhala nalikane mlebu sapa sira sapa ahadukum salah siji nira kabeh al masjida ing masjid nek ana wong mlebu masjid falayajlis mongko aja giri-giri lungguh aja kesusu lungguh hatta yusolia hingga salat sapa wong sing mlebu masjid mau rok ngata ini ing rong rokaat. Nah ini sholat tahiyatal masjid, sholat hormat krono masjid. Dina kita mlebu masjid aja langsung lungguh, sholat sik hormat masjid sik rong rokaat. Sholi sunatan tahiyatal masjid rok ngata ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Utawa ya niat ingsun salat tahiyatul masjid Allahu Akbar. Niate hormat masjid. Lah niki aturanipun sak saged-saged kita mekaten. Kejaba mlebu masjid pas komat ayo aja langsung melu salat wajib. Mula ndelok-ndelok. Nah, nek isih ana sempat aja langsung lenggah ning salat sik rong rakaat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtafa'at al-masajidu syaqiyatan min ahliha alladziina yatakallamuna fiha bi kalami dunya. Fatastaqbiluhal malaikah
fataqulu irji'i faqad bu'ithna bihalakihim. Kanjeng Nabi paring dawuh irtafa'at, sesuk iki bakale munggah obal masjid pira-pira masjid, di masjid sak jagat isuk bakale munggah syakiyatan khalewadul ngelaporke min ahliha saking ahline masjid. Jadi wong sing do ning masjid, ning masjid, masjid isuk do dilaporke karo masjide dhewe. Nanti masjid kusuk bakal itu munggah laporan ngelapor ke ahli ni masjid. Aladina ing wong akeh yatakalamuna kang podo omong-omongan sapa wong akeh mau fiha ing dalem masjid. Bikalami dunia kelawan kalam pangandikan omong-omongan dunia. Jadi wong sing do ngobrol-ngobrol ning jero masjid isuk dilapor ke karo masjide munggah. Iki do ngomong dunya, malah do ngrasani kanca, malah do ngrasani wong liya. Iki masjid sok nglaporke, dilaporke karo masjide. Batas takut biluha. Monggo ngadepi ha ing pira-pira masjid kuwi mau. Sopo al malaika, para malaikat. Jadi malaikat sok ngadepi. Fatakulu mongko banjur ngendiko malaikat kuwi mau. Ing masjid irji'i, irji'i. Mulih nasira masjid. Faqad bu'isna. Maka teman-teman diutus sopo kita. Bihalakihim kelawan ngrusaki aladina. Jadi malaikat iki diutus, dadi kon baleke iki sing ning donya do akeh ngobrol, akeh ngomongi. Ning masjid kudune maca Quran malah ming do ngobrol ngalor ngidul. Wis ngamali balekno ana, balekno. Nah, ngoten niku. Ya monggo, ya ngobrol, ya ngobrol nek iso ning papan sane sing masjid. Ten ngebuk, ten omah, ten cakruk, ten dalan, pasar. Mila kanthi punika monggo hati-hati lan waspada. Aja getun tiba mburi mergo ning masjid kok malah ming donga ngobrol ngalor ngidul. Mula dadi ampet temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil ain lam tazal al malaikah tastaghfiru lahum ma dama dalikal do'u fil masjid. Manutawi sapa-sapane wong asraja kang gelem madangi nerangi sirojan ing dalem lampu fil masjid ing dalem masjid, dene ana wong nukoke lampu, nukoke neon, nukoke listrik, terus diuripke manfaate padang nggo ning masjid. Bikot drima kelawan kira-kirane barang ya duru kang ketok apa ma fil aini ing dalem peningaling mripat. Dine ana wong sing mau masjid ora padhang mergo lampune mati, neone mati, listrike mati. Terus jenengan kok numbaske 100 watt ngono dadi padhang. Dine ana wong nukoke lampu madangke masjid. Angoten niku lam tazal mongko ya ora bakal leren-leren sapa al malaikatu malaikat tastaghfiru jalukake ngapura sapa malaikat lahu maring wong sing do madangi masjid, sing do nguripke lampu masjid kuwi mau, sing do nukoke neon kanggo masjid kuwi mau. Madamadalika dau selagi isih langgeng apa mengkono-mengkono padange fil masjid ing dalem masjid. Dadi gambange rembug ngeten. Wong kok gelem nukoke neon utawa nukoke listrik, nukoke lampu. Lampune kok isih urip. Artine ya nek wayahe uripke urip, nek wayahe dipateni mati iku jenenge lampune isih urip.
Kadang-kadang ono lampu, ono listrik itu cetek yo ora urip, dipateni yo pancen mati. Aku jenenge peduat nione, peduat listrike, peduat lampune. Lah, mulane ono wong ono listrik kok sing pojok mati terus ditukokke umpama rega 80.000. Lah terus dadi padang mesjite. Lah mergo le nukokke listrik, le nukokke lampu dinggo madangi masjid kuwi mau. Kadawuh Kanjeng Nabi, malaikat ki ora leren-leren. Le njalukke ngapura karo wong sing do gelem nukokke lampu masjid kuwi mau dengan kanti tulisan nek le nukokke lampu mau, lampune isih urip. Lampune urip terus. Ning nek wis mati ya mandek. Nah, aku nukoke lampu 50 watt umpama. Ya umpama 50 watt. Lah begitu tak pasang terus diuripke cetet padhang. Lah kuwi malaikat terus njaluke ngapura. Bengi nomor loro urip meneh, telu urip meneh. Lantek yo nganti ketuk lampu kuwi mati. Lampu kuwi pedhot. Lah mula kita niki nek padha gelem nukokke lampu masjid selagi lampune isih urip, malaikat niku ora leren-leren len njalukke ngapura karo awake dhewe. Ya mula monggo nek lampu-lampu masjid kadhe mati bang tukokno, ora usah omong-omong ora apa-apa. Nah, dipasang. Lah niku le padha nukoke lampu, selagi lampu ni dereng pejuah, hurung pedot, malaikat tansah nyaluke pangapura. Semoga-moga sakit kita amalaken. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjid lam tajal al malaikatu tastaghfiru lahum madama dalikal hasiru fil masjid. Ya mau nukoke lampu, saiki nukoke karpet utawa nukoke kloso. Manutawi sapa-sapane wong basata kang gelar sapa wong hasiran ing kloso utawa karpet, ya nukoke ya gelem gelarke. Ya gelem ngresiki barang. Gelem nyucike barang umpama fil masjid ing dalem kepentingane masjid. Dene ana wong nukoke karpet salat ning masjid lam tazal mongko ora liren-liren. Sapa al malaikatu malaikat tastaghfiru kang padha njalukake pangapura sapa malaikat lahu maring wong sing nukoke karpet kloso niku wau. Madama balikal khasir selagi karpet kloso kuwi mau fil masjid isih manfaat kanggo masjid. Wah ya penak banget iki. Mulane umpama ora kuat tuku dhewe ngejak kanca. Lah nek ora kuat wong loro ayo wong sak desa infake. Mula infak masjid ae iso kanggo tuku kloso ngoten niku. Lah sing do infak pikantuk manfaate. Nek ledo infak burun kok nggo tuku kloso, nggo tuku karpet. Nah, selagi karpet ku isih dinggo, isih digunakake sing nggo jamaah. Nah, niku malaikat njaluke ngapura maring wong sing do gelem nukoke karpet kloso masjid niku wau. Ayo pentinge ngoten niku, wong do urun-urun nggo kepentingan makmure masjid, ya nek karpete kira dombok iki salate ya nikmat, ya kepenak. Ono asine lan dadekake sing ora dadi lan sumuke, dadi silir lan kepenake. Iktikaf ya dadi betah, jamaah ya dadi betah, remen maca Quran dadi betah. Mergo fasilitasi karpet lampune mau sak asine niku jan pun nyenengake. Lah selagi isih ana manfaate le tuku lampu karpet sak asine Gus Kanjeng apa malaikat njaluke ngapura.
Emila monggo kadang Sutrisno Budoyo oleh podo teman-teman ngurusi bab masjid. Insya Allah moga-moga kita sedaya diparingi gampang dalan rezeki ini. Insya Allah sakit urun-urun kanggo kepentingan masjid. Setunggal hadis malih, moga-moga wonten manfaatipun. Man akhrajak qadiratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil ain akhrajallahu ta'ala minal a'dami dulubihi. Man utawi sapa-sapane wong akhrajak kang gelem ngetokke sapa wong qadiratan ing kotoran, ing regetan minal masjid saking kotorane masjid, nyumbuh nyaponi, ngeluti, ngepel, aku jenenge akhrajak qadiratan minal masjid. Nek ana wong gelem nyapu masjid, ngepel masjid. Biko drima ya duru kelawan sekira-kirane barang kang weruh fil ngene ing dalem mripat. Wah kok bleduke dadi ilang. Regete dadi ilang. Ah mergo disaponi karo awake dhewe. Lah nek ana wong gelem nyapu masjid, resik-resik masjid. Nabi le dawuh akhraja hu Allah. Akhraja bakal ngetokke hu ing wong mau sapa Allah Gusti Allah Taala ngetokke min aqdami dzunubi saking gedhe-gedhene dosane wong niku wau. Alhamdulillah. Dadi manfaate ageng tinek nyabu masjid rasah dadak dikomando. Men ngopo? Men dosane dhewe wiya dodo metu. Ya diresiki dosane do ilang mergo le seneng ngresik-ngresik ngepel nyapu ning masjid. Muga-muga sekedhe ingkang kita aturaken sonten menika dadosaken tambah semangat oleh podo ngurusi masjid, tindak masjid, jamaah nok masjid, pengajian nok masjid, dikir itikaf neng masjid niki manfaate kados mekaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Toto-toto pun meh maghrib, monggo semua persiapan sik deleng wudu nggih do wudu sakbaripun nek semua sarang-sarang tindak masjid utawa musala. Mekaten saking kula kathah kirang nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Tasih sarengan kalian sewanten Mbak Ani Sunyani, seniwati ingkang bidal miwiti karieripun wonten ing seni tradisi, wonten ing seni karawitan pinangka pesinden Tai Waranggono. Tembang-tembang ingkang katuraken dumugi samangke tasih dipun tresnani dening para sutresna mliginipun wonten ing tembang-tembang campursari, kroncong Jawi lan ugi pop Jawi. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyadi wonten ing rikalenggan menika ngrenggani giaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama. Tumuli kabiyarsa wonten Sekar Katresnan kasusul mangkih esok enjang sore sonten. Tetep panyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Sutresno budaya penjeningan tasi nyawiji wonten ing kiaran-kiaran program 4 RRI Yogyakarta lan wetal menika skeper katuraken sejenak kenangan bersama Ani Sunyahni. Badhe kapiyarsa wonten GR kasusul mangke wonten satengahing laut. Tetep nyawiji ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusah-krusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Kang Suto delek-delek lungguh neng galengan sawah. Mripate tumlawung ado, swasana sepi. Bocah-bocah podo sekolah, sing enom-enom podo glidik. Ana sing nyambut gawe neng pabrik, pegawe kantoran, buruh utawa dadi tukang bangunan. Ana uga sing dodolan. Swasana esuk ngene iki, yen ing desa rasane nyenyet, mung swara pitik, wedhus utawa swara graji mesin mecah swasana. Wong-wong desa lumrahe padha lunga menyang kutha golek sandang pangan. Kang Suto dhewe wiwit biyen yo mung neng sawah garap sawah warisane wong tuwa sing ora sepiro. Janjane asile tetanen wis ora bisa kanggo cagak urip. Nanging sobo sawah wis dadi pakulinan wiwit cilik. Wis dadi nalurine saenggo embuh arep garap apa wae ora peduli. Pokoke saben esuk nyangking pacul mlaku menyang sawah. Saiki oke-oke yo malah mung lungguh neng gubuk utawa galengan banjur nglinting udut. Biyen neng sawah okeh kancane, wong-wong podo sengkut garap sawah. Ana uga sing angon kebu utawa sapi. Ana sing tandur, derep, utawa malah ana uga sing ngangsak. Swasana gayeng ing sawah iku, sangsaya regeng nalika ana wong dodol dawet liwat. Luwih regeng meneh yen ana sing ngadani wiwitan. Bocah-bocah cilik padha mlaku turut galengan ngetutake wong sing arep wiwitan. Rikala semana sawah pancen bisa dadi pusat interaksi sosial. Ora mung rembug perkara tanduran, nanging maneka perkara. Anggone rembugan, ora kudu lungguh mubeng, ora kudu ana pembukaan lan penutupan, ora kudu nganggo MC. Ngrembug perkara sosial ora nganggo teori sing ndaki-ndaki. Ngrembug perkara tetanen ora perlu ngundang sarjana pertanian. Ngrembug carane ngingu kewan ora perlu ngundang sarjana peternakan. Wong-wong desa anggone rembugan cukup disambi nyambut gawe, disambi ngarit utawa tandur. Ora krasa menawa kuwi model rapate wong desa jaman semono. Malah padha ora krasa menawa anggone omong-omongan kuwi dadi kaya undang-undang utawa dadi peraturan sing diugemi wargane. Asile omong-omongan sinambi nggarap sawah kuwi dadi kesepakatan sosial.
sing narik kawigatene kang suto perkara wong ngangsak iku ing struktur tataran pertanian duwe posisi paling ngisor. Urutan strukture sepisan juragan sing duwe sawah utawa kuli kenceng. Urutan kapindho wong sing garap sawah utawa kuli kendho utawa kuli gandho. Wong iki sing biasane nyewa sawah utawa garap sawah kanthi bagi hasil maro utawa mro telu. Urutan katelu buruh sawah utawa kuli karang kopek utawa indung. Ana sing buruh harian tandur utawa derep. Lah sangi sore kuwi ana wong ngangsak iki mung golek sisa-sisa panen, ora duwe sawah, ora bisa nyewa sawah lan ora dadi buruh, dadi mung gumantung marang sisaning panen. Wong-wong sawah uga ngerti menawa anggone panen aja nganti resik-resik amarga jagani yen ana wong ngangsak. Kuli kenceng lan kuli kendu uga ora nesu yen ana sing ngangsak golek sisa panen. Kuli kenceng, kuli kendu lan buruh kaya-kaya duwe aturan utawa undang-undang supaya aja nganti panen nganti resik gusis. Ora perlu rapat utawa arahan saka para pejabat utawa sarjana utawa para agamawan. Wong-wong sawah wis ngerti carane sedekah, sithik mboko sithik nanging ikhlas. Ngerti yen isih ana wong butuhake sisaning panen. Ngerti yen isih ana wong sekeng sangi sore. Mula anggone panen nganggo ani-ani supaya ana sisane. Dipetik mboko siji, manuk-manuk uga ora wedi golek pangan jejeri sing padha ani-ani. Manuk-manuk emprit kuwi kaya-kaya ngerti yen sing ani-ani ora bakal ngusah. Bebek uga seneng nyosori gogrogan pari, ora wedi kepidak wong ani-ani. Sing nyenengake bebek sing nyosori gogrogan pari kuwi kaya-kaya males budi banjur ngendhog ing kono. Bab iki ya kaya wis dadi undang-undang. Yen ana bebek ngendhog neng sawah nalika dingon, endhoge ora digawa mulih dening sing angon, nanging diwenehake wong liya sing neng sawah. Mula nalika ana endhog entitan, dadi rejekine sing lagi ani-ani. Perkara kuwi uga kalebu sedekah. Saiki Kang Suto mung bisa nyawang omah gedhong neng sawah. Okeh omahe tinimbang sawahe. Wit munggur, wit
kambil wis ora ana. Ora ana bocah cilik ngirit wong wiwitan. Ora ana wong ani-ani utawa wong ngangsak. Anane mung mesin panen, suarane gero-gero. Manuk lan bebek padha wedi nyedhak. Wong ngangsak ora komanan. Mesin pemanen pari kuwi ora peduli marang makhluk liya. Ngentekake pari nganti resik gusis. Banjur kepiye nasipe wong ngangsak? Ora keprungu maneh swaraning wong guyu cekikian entuk endhog entitan. Ora keprungu maneh swaraning bocah rebutan pincuk wiwitan. Undang-undang gaweane wong cilik wis ora kanggo. Pacule Kang Suto mung gubras gabrus macul plastik sing ngebaki kalen. Cekap semanten atur kula. Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Nuju Indonesia mas kang tangguh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa. Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika kepareng kula Sugiman Twinur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiran niko saestu saged damel renaning penggali mimbui raketing kekadangan supeketing pastirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi saged rawuh lumantar basa program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Inji monggo ingkang kepareng rawuh kula cawisaken rumiyin ingkang lumantar telepon nggih. Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Ya yo.
1: Kula anu
0: napa? Tesun.
1: Tesati.
0: Oh nggih. Pun cawisaken nggih.
1: Nggih. Derek genton-genton ye.
0: Monggo.
1: Agem Huyuria.
0: Je.
1: Kuestina. Bukun. Kudwijo. Monggo bu, kalau merbini ye.
0: Ngat.
1: Bu Sri Utami, Bu Sri Supatni, Bu Nani Bajuri, Bu Siru, Bu Salimah, Bu Salama. Lajeng Mami Sartika. Bu Karsipi, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Mojo, Mbah Ijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widyaningsih, lajeng Pak Roslan, Pak Sari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Wening, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Adi Ponco, Sohosduoyo, Kemawon Pamidang Pro 4, Ing Tundi Kemawon. Mugi sedaya tansah sehat.
0: Amin, matur nuwun ya.
1: Kagem nak mas, mugi tansah semangat. Sehat.
0: Amin, inji.
1: Kata rezeki ini pun ingkang barokah.
0: Amin, matur nuwun.
1: Mangkai kondur ngatos atos.
0: Inji.
1: Matur nuwun sugeng dalu. Onje salam kagem Buriat mineng senje.
0: Onje, matur nuwun ye. Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu ye. Sampun kepareng regengaken giaran mikulo Jawa wonten ing dalu menika. Kacawisaken malih monggo sugeng dalu mikulo Jawa. Inggih sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Sehat-sehat ta Mas.
0: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
2: Kencana katon wingko Mas.
0: Kencana katon wingko nggih.
2: Kangen Bu Yayu nggih
0: Mas. Leres.
2: Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Mame Sartika, Karin Yang Sas Nito Mauti, Wanda Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sardio, Wanda Yang Parno, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanu Adem, Bu Wadiyati, Bu Dijo, Lasing Wanten, Pak Uneng, Mas Yon, Pak Naryo yang kamu nonton Purbosari. Mbak Yeni, Mbak Anggun, Pak Yanto, Kali Yulegi, Mbak Yusirup, Bu Yayu Paris, Mbak Yeni Wanten, Pak Kasih Lomboran, Bu Nani Bajuri, Kali Bu Sutarni, Pak Supoyo, Kali Mas Arti Kraten Timur, Rayogi, Kagem Sejauh Limawan, yang kamu kasan, Kagem Mbak Yono.
0: Inji, matur nuwun, rawuhipun. Noyo nye sampun keparang rawuh sawing ini pun Mbah Noyo sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nye sugeng dalu monggo Romo Haji Ngadiono. Nye pengestu ini pun mugi penyelenggaraan keluarga ngkaten nye.
3: Rukun Agawi Santoso.
0: Rukun Agawi Santoso pun cawisa kenumin.
3: Bukan mawon, bukan Mbah Noyo kalian Bu Sinteri wau. Bu Bujayu
0: ya. Nggih.
3: Arep ngenteni Bu Jojo kok suwi ra.
0: Nggih. Oh rukun agawe santosa menika campur sari mo.
3: Oh iya to.
0: Nggih.
3: Anu cau gretak mawon.
0: Cau gretak nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sawingengipun Sugeng Dalu mikulo Jawa.
4: Assalamualaikum Mas Iman Seta.
0: Waalaikumsalam. Monggo yusirup niki.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Mangke menawi dalitase nyuwun sinarisa sangka nggih Mas.
0: Sinarisa sangka pun sawisaken.
4: Nggih, atur salam nggih Mas.
0: Nggih.
4: Kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Romo Adinyadiono. Kalian Pak Asari, Kang Gilas, kalian pinten niku? Aduh, sami. Kagem Gono Pak Sawiyo Bu Mega. Kalian kagem sedaya Mas, ora ipinipun.
0: Nggih.
4: Nggih, setunggal malih Pak Sagio wonten anu wonten wetan sing wonten ngambah ngaten mawon. Pun kagem sedaya mawon nggih. Ingkang tereng pun sebatakan pinjang male kentusan kakini rapin segede-segede
0: leres singgi prayogi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yusirup ye. Sawingkengipun Sugeng Dalu mikulo Jawa.
5: Sugeng Dalu mikulo Jawa.
0: Ye Sugeng Dalu Mbah Yono niki.
5: Riwan kabare sih.
0: Pengestunipun Mbah. Sedaya pinaringan sehat mungkin penyenengan keluarga ingatan ya Mbak nggih. Yes, nggih, aduh.
5: Enggak manten ya.
0: Nggih.
5: Ungare anu angsal kanugrahan wayah.
0: Nggih, pengestune Mbak.
5: Oh nggih, mungkin pinaringan kesehatan
0: niku pun. Nggih.
5: Nggih. Niki kerontong.
0: Menika langgam Jawa Lami Waljina menika.
5: Langgam Jawa nggih kula. Nggih. Derek Mbah Noyo wawon.
0: Oh nggih.
5: Nggih, kula kenten-kenten kabeh nggih.
0: Monggo. Nggih.
5: Kagem Bu Dwija Sugeng Dalu, Bu Agianti Sugeng Dalu. Lajeng Mbah Noyo kala wau. Lajeng Bu Tarmi, lajeng Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng kagem Bu Sri Utami Enyusi.
0: Nggih.
5: Lajeng kagem Mbah Noyo kala wau. Kagem Kido Kobudu Langkung Rayu iki kagem sedaya kemawon iki Mas.
0: Ngaten.
5: Kagem iki sugeng makarya ngantos paripurna pinaringan kesehatan lancar dikirimipun dhateng keluarga. Pekatan jadi Mas.
0: Nggih.
5: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Yono nggih wonten ing saben sawingkingipun Sugeng Dalu mikula Jawa.
4: Sugeng Dalu mikula Jawa.
0: Nggih, Sugeng Dalu lek gono niki.
4: Nggih.
0: Monggo monggo.
4: Nek jambu apa jeruk wonten mboten?
0: Jambu apa jeruk?
4: Napa jambu apa kuweni ngoten
0: niku? Ah, menika campur sari menika, Mbah.
4: Nggih. Nggih, nderek Mbah Noyo niku wau.
0: Nggih.
4: Kirim nggih kangge Mbah Noyo, Bu Kiyanti, Bu Dwijo, Bu Yanu Ase, Mbah Supriyati. Kalih Kang Rungkut. Pak Tukar ale Roslan Kembako Sariyo Bukuloho ale Pak Yanto Yuleki ale Bu Yayu ale Cera Pasar Nangkro niku Bu Yayu Doyo Romo Ngadiono Pak Tujo Bu Tujo saene kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten. Inji matur nuwun lek kono rawuhipun nggih. Samingkengipun Sugeng Dalu mikula Jawa.
6: Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu monggo Rama Tujo Subagio menika.
6: Nggih,
0: monggo mong.
6: Sekarimun nderek mawon, Pak.
0: Nggih.
6: Nggih, Mas Sugeng Dalu. Mirwan Abang, Bono nggih.
0: Nggih.
6: Bono lan Pak Dipoyo Kadilayan. Lajeng Bu Titi, lajeng Bu Sri Bonagung, lajeng Bu Sri Utami, lajeng Pak Dipa ini, lajeng Romo Yono Marto Biasa, Romo Hadi Nadiono, Jengki Soko Pujo, Ibu Mbokardo, Bu Mbanoyo, Mbak Mbanoyo, Bisa Dinam, Iyan Masih, Onin, Kami Konten Sulu, Yang Nyari Sipan Ini Itu.
0: Assalamualaikum. Inggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Tujo Subagio. Salajengipun sugeng dalu Bu Nani Bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Mbak Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyuk Ngeluar Magelang. Matur nuwun. Tambah menika kagem Mbak Anggun, ye matur nuwun ye. Romo Narto Indro wonten ing Bekasi, Jawa Barat, atur salam kasugengan rayu kagem Pak Ajing Adiono, Mbak Noyo, Pak Sarjo, Pak Wening, Pak Ruslan, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Mbah Jati, Bu Petarimo, Bu Dwijo, Bu Dianingse, Mbak Yeni Patuk, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Yono, Pak Tupar, Pak Wening, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Ponco, Yang Sasminto, Nani Bajuri, ugi kagem Bu Misrandaan, Mbak Andin, lan kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun ye, rawuhipun. Sugeng dalu kagem Ibu Mulyasih, sugeng dalu sugeng laras. Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Ajing Adiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Wirjujur, Pak Narto Indro, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo, lan kagem Sedoyo Kemawon. Ye, matur nuwun ye. Mbak Widyaningsih sugeng dalu migulo Jawa tembangipun dere ingkang sampun kacawisaken dere kintun salam kagem sedaya sutresna budaya program 4 wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika kepareng nyawiji kagem Mas Giman Dwinur Seto sugeng tugas inggih matur nuwun monggo mangkipun bidhangetaken lakunipun ye. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sugeng dalu migulo Jawa, sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto badin dere kintun-kintun kagem Mbah Noyo, Mbah Ijem, Bu Wagianti, Kirukun Werdo, Mas Rian, Pak Depaimin, Pak Sagio, Mami Sartika, Bu Dwijo, Mbah Mus, lan kagem sedaya kemawon sutresno program 4. Matur nuwun medalipun Mas Giman sugeng tugas lagune nderek Mbah Noyo mawon matur nuwun saking Bu Wati nggih matur nuwun. Salajengipun menika saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Lagunipun dere ingkang sampun kacawisaken kakintun dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuwasih, Bu Sri Supriyati, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, lan sedaya sutresna budaya ingkang midhangetaken. Sugeng dalu sugeng laras kagem rayi Mas Giman Dwinur Seto. Sugeng ngayahi karya matur nuwun, inggih matur nuwun Rekam Mas Deri Sarjono monggo mangkipun midhangetaken lagunipun nggih. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu mugi tansah panjenengan sehat. Ugi kagem Bapak Efik Suparti wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu. Katuraken ugi sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturharjo Sleman, Mas Trianto wonten ing Aglik, Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kapiarso langkung rumiyin wonten resepsi kasusul kencono Katon Wingko. Sumangga.

0: Tasih wonten ing kiaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Sugi Mantuin Orseto nderek atur salam kagem Bu Tuijo, Bu Wagianti, Yusirup, Ibu Supriyati, lajeng Bu Mami Sarti Kamungah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng wonten malih Romo Aji Ngationo, Romo Tujuh sekeluarga. Saenipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Sugiman Dwinur Seto utawi Mas Haruntala sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangkene mbok pilih kontur ngatos-atos menawi utale nyandak kula disetel kentret Mas. Nek mboten nyandak kula nderek mawon.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih, sawingingipun Pak Tupar halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Nggih.
2: Kula Pak Darmono saking Panembahan. Badhe nderek ngregengaken Mikulo Jawa dalu menika.
0: Nggih.
2: Lagunipun nderek ingkang sampun dipun cawisaken. Kulo kirim dumateng ingkang sami midhangetaken Mikulo Jawa dalu menika.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Winur Seto.
0: Matur nuwun rawuhipun.
2: Sugeng makaryo.
0: Inggih, matur nuwun Pak Darmono nggih. Sawingingipun alus sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Halo, sugeng dalu Mas Binang Winur Seto. Sugeng dalu Mikulo Jawa. Niki mbahi jembabatan piungan badhe nderek regengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae.
0: Nggih.
3: Badhe kenton-kenton, kentune kagem Bunda Bujo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Biayu sedaya Biayu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto. Roma Singationo nonton bayan, Pati Paimin nonton gua, Pak Surat Risik, Pak Sakio, Iman Dwi Nur Seto, sugeng tugas, sugeng dalu, ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem. Sawingingipun alus sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mikulo Jawa. Sugeng dalu Mas Sugiman. Salam sehat. Salam budaya sejahtera. Wonten ing panjenengan lan rezeki wonten ing panjenengan. Nderek salam-salam mengke lagunipun manut kagem Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono, Pak Iskandar Tegaloko, Bu Tuti, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Bu Yanarse, Bu Yayu sedaya mawon, Pak Tujo Subagyo, Pak Rimbang, Mas Giyarto, Mas Pardi, Yuli, Sukinah, Lik Darno, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun Pak Supoyo nggih. Pak Sari wonten ing mantingan nyuwun lagu Jamune kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayukweni, Yusirup, Yumudo, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Pak Haji Ngadiono, Mbah Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mbah Ngiyuk, Kajuran Luar, Mbah Nawi, Mami Sartika, lan kagem sedaya kimawon, matur nuwun, nggih, matur nuwun. Pak Damaskes selagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem Mbah Noyo Kirukun Werdo Ki Joko Budo Pak Tujo Subagyo sekalian Pak Supoyo Pak Sarjio Pak Sagio Pak Tupar Pak Untung Pak Bambang Sutarno Mas Yudi Mbah Suro Bu Yayukweni Bu Sri Utami Bu Yanuase Bu Supriyati Bu Dwijo Pami Sartika Bu Widyaningsih lan sedaya kemawon matur nuwun. Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem panjenenganipun Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Tarmi Mbah Yeni Patuk Mbah Mi Sartika Mbah Noyo Pak Tupar Kirsi Seto Kirukun Werdo Pak Supoyo Pak Bambang Sutarno Pak Sagio Pak Sarjio lan katur sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Sugeng dalu migula Jawa nderek nglaras menawi tasih wonten medalipun nyuwun tak lelo ledung. Atur para sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo. Pak Efik Sudarti wonten ing Gendeng Baciro. Sugeng dalu migula Jawa gendhing lagunipun nderek kemawon menawi wonten sunaring sasangka. Kagem matur salam kagem Bunda Dwijo wonten ing Karangmojo Kirukun Werdo wonten ing Mejing. Mbah Noyo Krisi Seto, Butarmi, Pak Dipaimin, Pak Pening, Pak Darsono, Prayogi Kagem Sedaya Kemawon. Nggih. Wedang kacang Mas Mbah Jinggot Kidul Studio, Pak Suharjo, kinten kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arowi, Pak Jan Minggiran, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Dandi, Kang Erjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Ngadimin, Mas Ngadimin lan Sedaya Kemawon matur nuwun. Sutresno budaya semoga tumuli kapiar selangkung rumiyin nggih. Minangkani pamundhut kula bawuh wonten cau gledhak kasusul mangke sunaring sasangka. Sugeng dalu kagem keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras sumangga.

Tasih wonten ing giaran Mikulo Jawa mirunggan lagu lan lenggam Jawa kaaturaken. Sugeng dalu Mas Bambang Sutarno nggih kinten salam kagem ingkang asring ngintuni kula menika minangka singgul wangsul. Kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Sutresno budaya rening winatesing wedal kangge giaran Mikulo Jawa kanthi menika mangke badhe katuraken taruncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika nggih tem tekemon dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten andeng-andeng kasusul entit lan ejamune. Purnaning giaran Mikulo Jawa kados ing adajaben mangke katuraken sandiwara radio kiwaosan buku basa Jawi. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Keparang kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Dan iki wae Mbak Wanti.
1: Loh, kok mung sithik to Rin?
0: Ya mung kuwi tok kok. Iki mau Kang Parmen rak pengin ngombe kopi ning gulane entek. Wong ya akeh garapan ya ben iso melek ora ngantuk ngono lho Mbak Wanti.
1: Oh, Kang Parmen nglembur terus ya. Waduh, sugih duit iki.
0: Ah, sugih duit. Nah ya, sing penting ki pawone iso ngebul, kendile ora nglimpang.
1: Iya, Rin, bener. Sing cetha iso ajek terus, ana teruse.
0: Ayo kuwi sing padha digoleki wong urip to Mbak Wanti.
1: Lho, Mas Pardi, mangga-mangga. Ngersake napa Mas Pardi?
2: Kopi jahe ya, Yu. Sing panas lho.
1: Oh, nggih, panas banget.
2: Nggih, Yu.
0: Mbak Wanti.
1: Piye,
0: aku Rin? Pamit dhisik ya. Wis, aku wis rampung kok iki. Ndak salah kewengen. Nuwun ya, Mbak ya.
1: Ya, ngati-ati lho.
2: Yu. Kok kadingaren iki sepi to, Yu?
1: Lah ya biasa to, Mas Pardi. Nek baru dan ngene iki, wong rak njurdo wegah metu.
2: Ha iya ya. Abot padha menake kemul.
1: Lah ya njur marai wong do tambah keset to.
2: Ya ora yu, beda karo nek manten anyar. Ya mesti ora keset.
1: Ono-ono wae lho Mas Pardi kuwi. Kok mau ngijen to, Mas? Nek adat iki ra mesti ngajak kanca. Kadingaren ngono lho.
2: Iya ji yu. Padha akeh acara. Oh iya yu.
1: Ngapa?
2: Gone Parmen kuwi gaweni apa to?
1: Lah yo gaweni gawean seni kuwi to.
2: Seni apa kuwi?
1: Ha yo werna-werna karya seni.
2: Lah yo werna-werna kuwi apa contone yu?
1: Kuwi lho. Ana sing gawe patung, topeng, njur-njur kuwi kerajinan werna-werna kuwi.
2: Walah. Terus nampa pesenan barang kuwi?
1: Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti, Mas Pardi.
2: Jare yo rame to?
1: Yo jarene ngono. Kuwi kandhane pegawe sing do ngewangi ning kono to. Oh. Nek do mangan ning kene iki nek pas ora dimangsake bojone Parmen kae kandha ngono kuwi.
2: Walah, ngono to yo.

0: Wis. Kuwi karo diombe bas kopine.
1: Ya ya. Wah. Tonjo.
0: Iya. Oh, gambar iki tambane maksudmu, Bas?
1: Nah iya no. Wi gambare piye? Iki lho sing iki. Gampang to?
0: Wah, iki gambare kok ora kaya adate to?
1: Nah, ya mesti beda no. Iki iki ngene lho, iki pesenan arep jaluke piro wae dibayar.
0: Wah.
1: Mergo konsumen iki kepingine yo nggawe gambar ngene iki.
0: Wala, yo nek ngono ra kudu tak sinau dhisik ta iki.
1: Ya, ning aja suwe-suwe lho ya.
0: Ya,
1: dinteni. Ya iki. Ah, iki dhuwite.
0: Weh. Lah kok wis diwene dhuwit to, Bas? Ra isi arep tak sinau dhisik to. Aku ki iso ora ngono lho.
1: Walah. Aku ki percaya kowe kok.
0: Wah, kowe iki lho.
1: Kowe iki mesti iso, ngono. Wis, iki nyoh duwite tambane.
0: Ya, ya.
1: Sesuk aku mrene meneh lho.
0: Ya, nuwun to, Bas.
1: Ya.

0: Wis to Kang, ayo dahar dhisik. Wis dicepaki wit mau kok durung didahar ki piye to?
1: Iya, Bu. Aku ki sing nyinau iki lho pesenane Basuki. Malah aku ki wis diwenehi dhuwit, Ji.
0: Weh?
1: Jare iki. Proyek gede tenan lho, Bu.
0: Waduh, proyek gede wis dinehi dhuwit to, Kang. Oh, iki to. Delok. Delok fotone, ya. Pak, delok.
1: Ya, iki lho.
0: Oh. Nah. Mung kaya ngene iki to, Pak.
1: Iya, jadi mongke iki. Iki kuwi angel sing gawe. Kamongko, aku kudu nggarap persis iki engko.
0: Persis kaya gambar kuwi mau kok foto kuwi mau.
1: Iya wes, piye? Tak yo suwe tur nganggo angel ta kuwi.
0: Kok Basuki gawe kaya ngene iki bareng to, Kang? Anjur nggo ngopo kaya ngene iki?
1: Wah. Anek kuwi dudu urusane dhewe, Bu. Ben wae dheweke arep dipeseni nggo apa sak karepe. Ning aku ra entuk duit mergo dipeseni.
0: Lah iya.
1: Iki danane gede tenan, Ji, Bu.
0: Wah,
1: dadi mantep nggonku garap kuwi.
0: Ning aja lali lho, Kang, dahar dhisik. Ya?
1: Ya.
0: Dahar sik.
1: Ya.
0: Saiki tak tinggal dhisik ya, Kang, ya.
1: Oh, ya.

0: No, ya no. Kowe iki ngerti ora tau tak undang mrene iki?
1: Mboten ngertos e, Pak.
0: Lah, piye to? Jare kowe iki butuh gawean.
1: Angge butuh, Pak.
0: Nah, iki ngene no. Iki ono gawean dinggo kowe. Nek nyambut gawemu apik, mesti wae bayarmu ya akeh.
1: Wah. Ha, kalersan meniko, Pak.
0: Tenang lho ya. Wiwit sesuk kowe mrene neng omahku.
1: Nggih, Pak. Siap.

Wih, gandrik tenan bocah. Ah tekan nyamene kok. Ya ono kuwi malah urung teko iki piye iki. Sakjane bocah kuwi nyambut gawe iki gelem. Apa ora to? Pokoke nek wengi iki kasil. Wah. Aku sing bakal duweni duit gedhe. Tutu si Fitri. Lah kok penak men. Si bos ki ming kongkon tok ora nandangi. Rasain ben wae. Nek strategi iki tak engko, aku ra ora langsung disalahke karo bos e Fitri. Mesthi wae Parmin sing doyak-oyak. Lah wong barange kabeh ning kono kok. Ning yo ana kuwi iso tenang ora.

0: kowe iki ngopo, Cibu? Malah orang dan turu. Jare mau ngejak turu, ngaso. Aku kowe iki malah ora turu ki piye?
1: Aku ki malah ora iso turu, Jekang. Ngopo yo?
0: Mripate iki diremke wae. Mengko ora njur gampang le turu.
1: Ki udang gresik kaya ngene. Nganggu bledek barang yo, Kang.
0: Wis to. Malah nambah anger to le turu ki. Wis to. Yo. Dan turu.
1: Tetep ora iso turu, Jekang. Malah mung klisikan wae ngene iki.
0: Kayak iki anu, Pak. Iki menehi tanda apa piye? Hah? Hah?
1: Tanda apa to, Kang?
0: Arep nganu.
1: Ora, Kang. Warna-warna wae lho. Wes. Aku dadi iso turu kok saiki. Aku iso turu saiki.
0: Ora bae.

0: kayu ono patung. Sing persis iki.
1: Waduh.
0: Sing ngendi yo? Angel iki lakon bedake.
1: Wah, jen. Pak Bas mau yo ora.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge medal menika tasih nglajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti PN. Ngaturaken pirangan gangsal. Kaaturaken tining Sugiman Dwi Nursito. Ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Teknik lan montase Yon Daryono.

0: wis suwe anggone nunggu-nunggu kesempatan bisa ketemu karo Baskoro. Nanging nyedaki tete wektu, Arum kok rumangsa gojagajeg. Teko apa ora? Teko apa ora? Atine dikebaki rasa ragu-ragu. Mbuh kena ngopo dumadakan wae atine diselimuti rasa ora kepenak.
1: Yen kuwi rumangsa ragu-ragu, luwih becik aja diteruske. Mergo rasa ragu-ragu mujudke pilih alus saka Kakang Kuwasa. Lampun teruske bakal rapi kedadeyane. Biasane ngono.
0: Dumeling suarane ibune. Kelingan. Biyen nate arep lunga, Arum wis rumangsa gojagajeg. Nanging tetep dipeksa. Nah tenan. Ing dalan kendaraan sing ditumpaki mogok lan dhewe ora sida tekan papan tujuan. Isih untung mung kejebak macet. Ora nemai kacilakan. Nalika dilirik jam ing tembok kamari, jam 7 kurang sithik. Arum ngitung-itung. Pembukaan pameran jam 7. Acara seremonial paling ora 45 menit. Kuyen tepat wektu. Yen molor bisa luweh suwe meneh. Upomo sida teko, paling ora sakwise acara seremonial rampung. Dadi watoro jam 8-an. Isih ana wektu setengah jam punjul sithik. Arum lungguh ing sofa karo ngremaki pikir kanggo netralake perasaane. Sopo ngerti yen pikirane wis lerem. Wis menep. Dewi bisa njupuk keputusan sing paling pas ngenani sido lan urani nemoni Baskoro. Mbok menawa saking keseli. Mergo kawit awan urang asu. Ibu nyiapake ubur rampine kanggo teko menyang pameran. Lagi nyelehake sirah ing bantalan sofa, Arum wis langsung bablas keturun. Ngerti-ngerti wis jam 9 kliwat. Arum tangi kanthi kendandapan.
1: Ora niat turu malah keturun. Apa aku ora mesakake? Yen aku kudu meksakake lunga. Tekan kono wis meh jam 10. Kamu kok jam 10 galeri ini mung mbok menawa wis ditutup. Rasane kok ora pantes. Luwe becik orang itu pisan. Sesuk wae aku teko. Muga-muga bisa ketemu marang dheweki.
0: Arum rumangsa gelo banget.
1: Saupamu aku pesen karo Yupaikem tak kon gugah yen aku keturun, mestine ora bakal ana kedadian kaya ngene iki.
0: Ngono batine Arum. Nganti suwe dheweke lungguh tenger-tenger ana ing sofa. Angen-angene tumlawu ngaduh. Kelingan sak patemon sepisanan karo Baskoro. Kelingan wengi-wengi sepi sing kudu diliwati sakwise iku. Bareng saiki ana kesempatan kanggo ketemu. Kini kok mung diliwatake ngono wae. Gelane Arum ora ilok-ilok. Jujur, senajan ana rasa gojagajeg, nanging ngati rasane kepingin kanggo ketemu karo pria pepujaning iku kuat banget. Gumawang citrane Baskoro. Esmi mripate carane ngomong. Kabeh mung marakake perasaane Arum kaya dikruwes-kruwes. Atine uga saya direrujit dening rasa kapang. Arum ora ngerti kudu tumindak apa sing dingerteni. Nanging kangen kuwi nuwake rasa lara, rasa sepi lan sewu rasa sing ora ngepenakake ati. Nasib ngono batine. Wengine gremet alon, Arum klisikan. Wayangane Baskoro terus nggodho lan ngiwiwi. Arum bener-bener kesiksa. Meh para esuk dhewe lagi bisa turu. Nanging saka rumangsane durung patiyo suwe anggone turu. Keprungu alarm ing HP-ne sing diseleh ing meja cedhak anggone turu muni banter banget. Arum tangi kanthi geragapan. Ono semayan karo Kang Darsono jam 09.00 esuk iki. Kenyo iku cepet-cepet tumuju kamar mandi. Ing kamar mandi, pikirane Arum tetep ora bisa uwal saka Baskoro. Rasa kangen sing nyoba ditindes iku terus beko lan mudah kepingin dilegani. Nanging ora mungkin. Dino iki dhewe wis ana semayan karo Kang Darsono. Ngancani priya iku ngubengi kutha Jogja. Seneng-seneng sinambi makaryo. Pakulinane Darsono yen teka ning Yojo, pancen tansah njaluk dikancani kaya dino iku. Lan Arum ora tau nolak. Sebab Darsono cukup akeh jasane marang dheweki. Saben sasi mesti menehi orderan sing ora titik marang dheweki. Tur maneh Arum uga seneng yen ngancani Kang Darsono golek barang-barang seni ana ing kutha iki. Dheweki dadi bisa ngerti reregan apa wae. Arum dandan sak perlune. Nganggu kelambi sak kecandai. Wis ora ono meneh kaludangan kanggo milih-milih penganggu. Sebab wektune wis mepet banget. Ojo nganti mengku tekani ono kantor malah disik. Kang Darsono timbang dheweki. Tamune sing kulino tansah tepat wektu iku. Mesthi wis teko. Ora apa-apa. Mung wagu. Ketok yen ora profesional. Kejaba kuwi ngejarake tamu ngenteni padha wae kurang ngajeni si tamu kang mujudake kanca lan uga mitra bisnis iku.
1: Muga-muga wae pesawate telat.
0: Bandungane Arum nalika nglakokake mobile tumuju kantor ngrangkep ruang pamer usahane sing klebu ing golongan usaha ekonomi kreatif. Santi, salah sijine karyawan sing mujudake tangan tengene Arum, mesem manis nalika weruh Arum mudhun saka mobil.
1: Milu cenginjing, Bu.
0: Banyapani kenyo iku.
1: Rayu. Apik wae to Santi.
0: Arum nimbangi mesem. Banjur bablas tumuju ruang kantore lan sakwise basa-basi sak perlune marang karyawan sing ana ing ruang pamer. Durung genep 5 menit nyelehake bokongi. Handphone sing mentas wae diseleh ana meja muni.
1: Kang, wis tekan ngendi iki?
0: Aku wis metu saka bandara. Arep langsung njujuk sorumu.
1: Ora mampir hotel dhisik.
0: Ora. Mengko wae. Yen wis ketemu karo sliramu, asalak kangen sih. Opo ora rumangsa apa nek tak kangeni? Panggudani Darsono liwat telepon.
1: Jelas rumangsa. Krasa tekan pulung ati. Wis pirang sasi yo awake dhewe ora ketemu.
0: Ayo nek tak hitung wis 6 sasi kurang 3 dina.
1: Ingetanmu isih ampuh.
0: Ora mergo kuwi. Ning ora sengaja wingi aku bongkar-bongkar lemari arsip. Nemokake tiket pesawat 6 sasi kepungkur nalika aku menyang Yujo sing pungkasan.
1: Aduh, Kang. Tiwas aku deg-degan. Tak kira sliramu pancen mikirake aku. Kelingan yang tak tunggu.
0: Arum guyurnya. Keprungu guyu nyekakak saka sabrang kono. Arum enggal nutup handphone. Sinambi ngenteni tekani Kang Darsono. Arum noto-noto ruangani. Senajan Kang Darsono dudu tamu istimewa. Maksude dudu istimewa kanggo atine. Yen kanggo koceke cetho. Wong Kang Darsono mujudake mitra bisnis sing paling setya lan paling akeh menehi bebaden marang dheweki. Paling ora yen ruwange tumata rapi, rak resep disawang. Wis 3 dina iki Arum ora sapa kantor. Dadi bisa dimaklumi yen ruangane katon reget lan amburadul. Mergo ora ana sing wani mlebu ruangan iku. Senajan mung sak dermo kanggo resik utawa noto-noto barang yen dheweke ora ana. Ora nganti 15 menit Darsono teko nganggo taksi saka bandara. Wong luru kanca lawas sing wis sawetara ora ketemu iku rerangkulan. Ngualake rasa kangen. Ora mung kuwi, Darsono uga isih nambahi kecupan ning bathuk. Kawit isih dadi siji ing pakumpulan pecinta alam biyen. Sesambungane Arum karo Darsono pancen cukup raket. Malah wong loro kuwi sempat dikira pacaran. Nanging ora. Sesambungan kuwi mung sewates kanca. Kanca cedhak. Mergo Arum ora duwe rasa saipit-ipito marang Darsono, lan Darsono dhewe uga ora tau nilakake rasa tresnane marang Arum. Jane aku pengin ngesun pipimu, Ci. Ning aku ora wani. Mengko sing duwe ndak ngamuk. Aloke Darsono karo ngeculake rangkulane. Arum lengeh. Priya iku mujudake siji-sijine kanca sing paling ngerti marang dheweki.
1: Barang-barange didunki wae, Kang. Mengko menyang hotel gampang. Wis pesen kamar to?
0: Wis. Ning opo ora ngrepoti?
1: Aduh, Kang. Bojo kondo kaya mengkono to. Mengko aku bisa nesu lho. Kok kaya marang sapa wae?
0: Arum nyiwel ngene Darsono karo mleru. Sidani, Darsono ngudunake barang-barange saka bagasi taksi. Ora akeh barang sing digawa, mung koper tanggung siji karo tas siji. Arum akon marang salah sijine karyawani supaya barang-barang mau digawa mlebu diseleh ing ruang tamu. Darsono ngetutake jangkai Arum mlebu ruang kerjane kenyo iku.
2: Wah, ruanganmu saiki enak. Interiore anyar. Rumangsaku dhisik dek aku mrene kae lak. Ora kaya ngene iki to.
0: Alo Darsono karo mripate nyawang saindenging ruangan. Banjur ngentepake bokonge ning sofa.
1: Iya. Aku mbuti daya supaya desain maneh. Mung tak ganti CT karo ono sawetara prabot sing tak singkirake. Iya, Kang. Arep njuk apa?
2: Oh, nek aku ki apa wae gelem kok.
0: Arum buka kulkas mini ing cedhak meja kerjane.
2: Aku pengen soft drink wae.
0: Alo Darsono bareng nyawang isine kulkas. Darsono ora kanti diladeni. Dewe menyat marani kulkas, jupuk dewe umben-umben sing dipengini.
1: Seliramu isih panggahat cegang, durung berubah.
2: Lah piye, wis terlanjur cinta, sulit untuk berpindah ke lain hati.
0: Darsono nglonggo inuman kalinganiku. Nyawang Arum sing ngadeg ana sak cedhaki banjur kandhani.
2: Ah, kok seprono seprini kuwi isih betah ijin. Sopo sing tak enteni?
0: Arum mesem sepuh.
1: Aku ora ngenteni sapa-sapa. Mung durung wae payu. Wis ora sang rembug perkara kuwi. Mundhak atiku saya nelongso. Rencana nuyojo pirang dino iki?
0: Pitakune marang Darsono kanggo ngalihake kawigaten.
2: Mengko bengi aku ana acara. Nekani mantene punakanku. Rencana sekawit arep teko karo ibune Laras. Nanging Laras lagi ono kegiatan sekolah sing ora bisa ditinggal lagi. Ibune arep ninggal ora tegel. Sidane aku budal dewi. Nanging yo ono apike, aku bisa mampir nyambangi kuwi. Karo Cisan nonton-nonton barang seni ing yojo kini. Kowe dhewe duwe koleksi anyar apa?
1: Topeng klasik saka kayu pule. Garapane halus banget, Kang. Beda karo sing biasane. Mengko bisa panjenengan pirsani dhewe ing ruang pamer. Ono sawetara contone. Rencana Kang Tar yo arep tak kirimi contoh. Nanging rene wis tekan kini tadi yo ora perlu to.
2: Nganu wae, yo mengko tak nonton karo metu. Dino iki kowe sibuk ora? Yen ora sibuk, aku dikancani. Ono sawetara galeri sing pengin tak parani. Sopo ngerti ono lukisan sing cocok karo sing tak karepake.
0: Krungu tembung lukisan, angen-angene Arum langsung mencolot marang Baskoro.
1: Kanggo Kang Darsono, ora ono istilah sibuk tumrap aku.
0: Arum nyawang Darsono sing isih nyekeli kaleng Fanta. Dikocak-kocak banjur dilonggo.
1: Galeri Gandrung lagi ono pameran lukisan lho.
2: Sopo pelukise?
1: Baskoro. Nanging uga aku durung nonton kaya ngopo lukisane. Aku mung lagi maca resensine ning koran.
2: Sik. Baskoro kandhang.
0: Darsono ngambakake mripati. Pelukis Surabaya sing saiki mapan ning Semarang kuwi ngono patine.
2: Opo kuwi Baskoro pelukis ko Surabaya sing saiki manggone ning Semarang kuwi?
0: Arum ngangkat pundak. Dheweke dudu kolektor lukisan. Dadi awam karo jeneng-jeneng pelukis. Mung pelukis-pelukis tertentu wae sing dheweke apal. Kayata Joko Pekik, Nunung WS, Sulebar Sukarman, Kartika Fandi, lan sawetara jeneng meneh.
2: Galeri Gandrung kuwi ra. Isih mapan ning Jalan Ireda kae to?
1: Iya, Kang. Biyen yen ora salah, aku yo tau ngeterke panjenengan mrono.
2: Oh, ngene bae. Yen ngono, aku terno mrono saiki bae. Sebab kuwi sih sak jalur karo hotel sing tak inepi. Bali saka kono mengko bablas menyang hotelku. Aku nginep ing laladan Prawiro Taman sing cedhak karo acara resepsi.
1: Mengko dhisik. Panjenengan kok kaya wis tepung karo pelukis kuwi?
2: Ya ming kenal biasa-biasa wae. Tahu ketemu nalika dheweki pameran ning Bali. Ana lukisan siji loro sing tak koleksi.
1: Aku malah durung tahu nonton lukisane kaya ngopo.
2: Dheweke kuwi klebu pelukis papan atas kok. Mosok kowe babar pisan durung tahu ngerti lukisane?
0: Darsono nyawang Arum sajak ora percaya.
1: Aku rak dudu kolektor utawa penikmat barang seni kaya panjenengan.
2: Mbok ora nyindir to. Olehku ketarik marang lukisan ora mergo pengin tak nikmati dhewe. Nanging yen sewayah-wayah ono sing gelem nuku kanthi rego sing luweh, tegese rego sing dhuwur, ayo mesti tak culke to. Golek bati.
1: Dasar mental bakul.
0: Arum nonjok pundhake Darsono. Mesti wae anggone nonjok uga ora nemen.
2: Yo mergo krana bebakulan kuwi aku bisa sugih. Paling ora uripku ora kapiran kaya dek nalika aku isih dadi penggurit biyen. Yo dadi seniman kuwi pancen abot. Ning wis semono yo ndelok-ndelok dhisik. Seniman opo? Yen pelukis yo bisa makmur.
1: Nanging ora kabeh pelukis uripe bisa makmur. Sing ngono kuwi ra sing bisa sukses. Wiwitane uga abot. Aku maca biografine para pelukis sing sukses. Kabeh racai padha ngliwati masa pendadaran sing ora enteng lan masa perjuangan sing kebak tetesan luh.
2: Oh. Lah nek kuwi bener. Lan tak kira ora mung dialami dening pelukis tok. Kabeh wong sing uripe sukses biasane pancen kudu ngliwati perjuangan. Perjuangan sing dawa. Dadi yen dheweke sukses kuwi sak temene mung woh saka perjuangane mau. Nah, cedhane. Sukses kuwi nganggo proses. Ora ujug-ujug tiba saka langit.
0: Aku rak tau cerita marang kuwi. Koyo ngopo rekasaku biyen nalika isih ngrintis usaha.
2: ni botangi tak lakoni. Yen aku ora tabah, mbok menawa aku go ora bisa kaya saiki.
1: Yo Kang. Aku kok tau ngliwati proses nganti bisa kaya saiki. Ayo, yen arep menyang galeri Gandrung nonton lukisane, tak dereke saiki.
2: Oh. Gede cilike nundung to iki.
1: Ora. Pembukaan pamerane Baskoro iki lagi mau bengi. Dadi kemungkinan pelukise isih nunggoni. Yen awake dhewe mrono saiki, rak kemungkinan bisa ketemu karo pelukise.
2: Loh, mengko dhisik to. Loh kok dadi malah kowe sing bersemangat banget to. Panggodani Darsono. Arum dadi kecipuan. Rumongso kecunangan wadini. Kenyo kuwi banjur ndungkluk. Ora wani nyawang pasuryane Darsono. Darsono mesem ngerti reaksine Arum kang kaya mengkono iku.
3: Kok malah domblong lho.
2: Aku ki mung guyon. Aja dilebokke ngati. Ning sak upama iya, ayo ora apa-apa to. Panggodani meneh karo ngepuk-upuk pundake Arum kenyo ayu kuwi. Arum bales panggodani Darsono kanthi nyetot lengene priya iku.
3: Saupomo Dewi kelakon bisa ketemu karo Baskoro, minta opo senengi.
2: 5 menit candai, Honda Jazz warna abang metalik iku kato ninggalake pelataran toko Cindramata sing mapan ing dalan jurusan Jogja Solo kasebut. Darsono sing nyetir. Arum lungguh anteng oneng sisi. Wanita iku ora kemrecek akeh omongi kaya biasane. Sebab dheweke lagi ibut noto atine. Bayangake yen bakal kelakon adu arep karo Baskoro ora suwi meneh. Durung-durung awake wis krasa adem panas. Tujune mau dudu dheweke sing lungguh ana ing mburi setir. Dadi yo slamet.
3: Kadang kala wong lanang uga minder ngadepi wanita sing terlalu mandiri kaya kowe lurum.
2: Alo Darsono ujug-ujug. Nalika mobil wis wiwit mlebu punjering kutha. Dheweke pancen lagi mikirake Arum sing tetep durung rabi tekan saiki.
1: Kak ngono.
2: Sidik-sidik Arum kewetu tembungi nyambung karo sing diomongke Darsono. Senajan pikirane lagi mencolot ing papan liya.
3: Mbok menawa kuwi mung masalah iku wae. Ake-ake wong lanang kuwi rak emoh kungkulan to.
1: Apa iya?
3: Ayo kabeh wong lanang kuwi rak kaya mengkono to. Nanging ake-ake yen golek pasangan urip, milih sing pasangane mau ora luwih pinter saka dheweki. Supaya bisa minteri.
2: Arum meneng. Angen-angen wis nglambrang tekan kono-kono. Darsono mung gleges. Kelingan biyen sak temene dhewe uga seneng marang Arum. Nanging Darsono ora wani nilakake perasaane. Mergo kenyo kuwi ora mung lantip, nanging uga mandiri banget. Darsono tadi mengkeret. Mulane dhewe langsung gantung pulpen, ninggalake dunyane minangka penggurit lan banting setir dadi pengusaha. Maune yang durung bisa yen disebut pengusaha. Dheweke miwiti karire minangka pengusaha iku saka mbiyantu kancane sing dadi bakul souvenir ing pasar Ubud. Nasib apik sajake gelem mihak marang dheweke. Kancane pindah usaha. Dewe sing kongkon nerusake dodolan oning Ubud. Darsono kelingan konco-konco oning Yujo. Dewe njalin tembayatan karo konco kancane kanggo masuk barang ing tukune. Nanging ora dibayar langsung alias diutang. Kalebu Arum. Senajan isih sesambungan karo Arum. Nanging Darsono saja uga wiwit kecantol karo kenyo peranaan Jawa Bali sing dadi tonggo ing pondo ani aning Bali kono. Bukus titik Darsono wiwit bisa nglalekake Arum. Nanging yen dikandhakake lali babar pisan ya ora. Sapirangan atine isih kenceng marang kenyo iku. Tekan saiki, Darsono isih budidaya kanggo nutupi perkara kuwi. Luwih becik tetep memitran, nanging bisa langgeng saklawasi. Tinimbang Arum ngerti banjur ngedohi dheweki. Darsono ora kepingin iku.
1: Awas lho Kang. Ngarep kuwi minggu aja nglamun.
2: Suarane Arum mbuyarake lamunane Darsono.

0: debu pelataran galeri gandrung. Atine Arum kemesar. Weruh wong lanang kanthi pawakan atletis sing mentas mudun saka mobil. Wong kuwi terus bablas, ora tulah-tuleh. Dadi priyo kuwi ora weruh dheweki, nanging Arum sing weruh. Nadyan mung weruh satliraman. Arum yakin yen priyo iku Baskoro. Priyo sing tansah dipikirake. Darsono mengaaki lawang mobil. Pas Arum mudun, dilalah Baskoro sing lagi tekan ngarep lawang galeriku minggu. Atine neratap, meruh sopo sing lagi teko. Semunuku Arum. Kenyoiku oramung sak dermon ratap, nanging awake gembro bios kebak keringet anyep. Jantungi kebangetan langgone nitir. Akibate yo kaya iku. Sarandune ngawak dadi anyep, jejep.
1: Hei, kowe iki kena ngopo?
0: Pitakone Darsono, meruk raine Arum sing katon pucet.
2: Ora apa-apa. Awakku sak temene rada kurang fit. Ning rasa kuwatir mengkorak mari.
0: Arum kepeksa guru.
1: Ah, kowe kuwi lho. Mbok mau ki kondo sak durunge to.
2: Lah yen aku kondo rak. Ora duwe kesempatan berdua karo Kang Dar.
0: Arum nyobong lucu.
1: Ya, omonganmu kuwi. Apa ora kuwatir yen aku GR?
0: Darsono nguyek-nguyek rambuté Arum. Kaya pakulinané biyen dek nalika isih podo aktif ing grup pecinta alam. Arum meringis. Baskoro sing nyawang keakrapané wong loro kuwi saka kaduan. Dadane krasa panas. Ana rasa cemburu sing angel didelikake.
1: Eh, nopo Bas?
0: Pitakone Sulis sing ana ing sisihe weruh Baskoro mandek kami tenggengen ing ngarep lawang galeri. Baskoro rawang sulan.
1: Eh, kowe kenal karo wong loro kuwi?
0: Pitakone Sulis maneh, ngerti arah pamandengi Baskoro. Aku ngerti. Mung kuwi wangsulane Baskoro. Sewu loro krasa jojoh ing dadani. Sakwise ngenteni seprono-sprene,

Sutresno Budoyo. Lajeng kados pundi? Menapa nggih saestu Baskoro badhe nglajengaken raos tresno dumateng Arum. Kados pundi menggah Arum piyambak? Lan kados pundi menggah manahipun Darsono? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran buku basa Jawi seri Candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo waosan buku basa Jawi kanthi cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa seratanipun Ardini Pangastuti PN perangan gangsa.

sedap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku Boso Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Ing wusono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku Boso Jawi dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng,

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.